Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ya wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngomwa jume enede. Ah, mama, bro, stand enede. Bro, ka.

Jesus na tekodum aso chebo ehumutu nanka yesu eden ntina wose woda wo yamane ebrem David say for ya ho hie mu buafo say ya fra no an wodi yenso eno nti bra Peter tis heart rodo eno okor no nyane no no sedamfo eti yewoi enti hunhu ana no mo dwene say yesu betra won say fa kodo no fa ha biasi ha na yiwei na yesi yiwei kunsu no nso yesu sori ya no say apple aso ye di owo to me yeah.